ve uli uli anilo anilo do ti ve do ti li uli uli anilo anilo ve uli anile do ti.